Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое. Oare cât o să mai aștept?